0: Patricia.
1: A sem të filmër i në, a të e Radio 6.10. Slushe Radio 6.10 samo në Radio Play. Radio Play.